0: で聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: El recuerdo para Canela de San Roque, día 19 de marzo del 2014, en el Foro Flamenco de Canal Sur. Le acompaña la guitarra del Niño Jero, de Periquín Niño Jero. Cante por Soleá, el recuerdo a Canela de San Roque.

0: アンダルシアからフラメンコ24時間
1: Desde Andalucía, flamenco para todo el mundo.
0: Soleá de David Palomar, al toque Ricky Rivera, Festival Flamenco de Jerez 2018.